0: 知ってたろ？
1: ベジータ、僕がくだらないジョークを嫌いだってこと。
2: Radio U, c'est aussi la radio des animaux.